0: Zak malonet sa ou sou sen. Pou ki se ou? Se kesyon sa tout ayisyen nan le monde anti a pose. Men sou rey pam lan, mte vle komanse trase ekzanp etan ke protekte nasyon an pou lot atis kap vin deyo yo. Kòm ou rekonèt to, m pa kondano. Men mwen gen pou devwa fè chanjman komanse sou. Pa selman pou atis yo, men pou tout moun net kap viv nan sosyete a. Mwen kwa ante gwa albom kap soti 25 mai, pa vre?
1: Oui.
0: Ebe kom punisyon li pap ka soti an mai anko. Mwen otorizo soti l 20 juyen 2018.
1: Peb la wèl fache, pe lou si m pa soti.
0: Jeune om, mwen fin pale. La séance est levée.
2: Tearing the roof off this motherfucker.
3: Hey, watch your mouth.
2: Oh, my bad. You are now being rocked by the number one station. Radio Boss FM.